više, niš mi ne paše, s čim po ceste, nešći mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru,

0: obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu od jutra. Štarnica.
1: Ta-ta-ta-ra-ta, 5 minuta, ta-ta, kasnimo, ta-ta-ra-ta-ta-ta. No dobro, svaštarnice, čuli ste. Pogled na sunčani prozor kaže 21. Pogled na desni monitor kaže sva štarnica. Sva, ovo A je bilo 6 puta.

Pa kuma, ne, s tem, kum 130. Ajmo. Ponedeljak je, znamo kakav je hit dan ponedeljkom. Zanimljiva kombinacija danas u hitu, moram priznati, ali to mi dođe u 2 minute i to je tak. Nema tu sad da gruntam cijeli vikend što će biti hit dan u ponedeljak. Sandi Cenov i Elvis Stanić, pjesma nosi naslov Lijepa ženo. Magazin, lagao si za 3 života, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. To su prijedlozi danas. Mirisala si na zabranju. Pa onda, kad čujete sva 3, prosudite sami i dajte glas jednom od ta 3. Zapravo ne morate ni jedno, možete samo nazad reći ja hoću želju, neću glasati za nikoga. Prvi već ide.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

Može, može. Š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

rukomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: Evo, drage moje i ostali, došli smo do kraja konca. A, vidite kako je bilo dobro kad je tako brzo prošlo.
1: Aha.
0: I sad bi vas molim...

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi

0: Ponovno. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Ovoga megaherca.

Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.